0: Det är mörkt, allt är stille. Helt till dere hører den första lyden. Dere är länkade fast, dörren är låst och ett blodigt mysterium väntar på oss. Kvart spor för dere närmare sannheten. Kvart sekund för dere närmare slutet. Klarar dere å slippe fri før tiden renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
6: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
5: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: morgenshowet. God morgen.
1: Ja, du fick godaste Chris Holsten du i starten av morgonshowet denna fredagen 9 oktober. Och mer musik får du umiddelbart. Tame Impala kommer med Jenny Remix på Dracula. Hoppas du är frisk och rask denna fredagsmorgonen och att du får en fin fredag.

Klockan är 7:08 denna fredagen 9 oktober och godaste Toto står klar lika runt hörnet, men för det så ska vi till Ella Langley och låten, den heter Choosing Texas. Och väljer du Texas denna fredagsmorgonen? Det vill kanske tida visa, men låten den passar sig fint den när man är på väg upp och fram en fredagsmorgon.

Ella Langley. Choose in Texas fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och Toto är näst ut med gode gamle Hold the Line. Tack att du valde att starta fredagen samman med mig. Och så önskar jag dig självfølgelig en fin fredag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Senterpartiledare Trygve Slagsvold Vedum mener regeringens förslag till skattekutt är allt för dålig. Han lover att snu skatteprofilen.
2: De fattigste får för lite och de rikaste för mycket när kuttene måles i procent, mener SP-ledaren. Vedum pekar på budgetet för 2025 där det går högre kutt i kronor för de som tjänar minst och lavere kutt för de som tjänar mest.
1: Reporter Miriam Alsvik. En man blev skutt av det federala invandringspolitiet ICE i New York igår. Han ska inte vara livstruende skadet. Mannen ska ha blivit skutt när han var i en bil sammen med ett 5 år gammalt barn. Bellona har igen ekonomiska problem bara 4 månader efter en räddningsaktion som samlat in 13 miljoner kronor. Organisationen klarar inte betala sitt eget kontor i Berlin och har mottagit varsel om misslyckande, upplyser kilder till E24. Idag är sista dag med hovsorg i Norge 1 månad efter kung Haralds gravfärd. Nu startar en ny era för kungehuset, men flera spörsmål är fortsatt obesvart, som var de kungliga ska bo och om och eventuellt när det blir signing. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Over 14 000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette ett av 4 tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjeldeproblem. Ved Sandvik-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes melder seg ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannesen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Harams Nytt. Også Johannesen melder seg ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut perioden. Dermed er Høyres kommunestyregruppe i Haram halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problemet med å ringe også til nødetata og legevakte. Problemet er nå løst, men Nkom varslet til syn. Botten oppfordrer via NRK folk til å ha egenberedskapen i orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter. Og det er oppdaget flere feil ved Spjelkavike Arena som stod ferdig i november 2024. Lekkasjer i fasaden har ført til utbedringsarbeid gjennom flere måneder, og belysninger i hallen har også måttes skiftes, fordi den ikke oppfyllte kravene. Fylkeskommunen forventer at arbeidet dekkes av garantien. Utbedringene skal i liten grad ha påvirket driften av hallen, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en lett skya og stort sett tørre fredag på Sunnmøre. Vinden kommer fra øst med frisk bris utsatte sted. Utover ettermiddagen øker vinden til østlig og sørøstlig stiv kuling utsatte fjell og fjordstrøk. Temperaturen skal etter hvert ligge på rundt 10-11 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det har jo vært høstferie på Sunnmøre denne uka, og det har også gjort at morgenrøsje har vært litt mildere, og det gjelder også fredagen, for selv om vi er i den tida på døgnet med mest rushtrafikk, i hvert fall på morgenen, så er det ganske stilt og rolig på veiene nå. Rapporteres ikke om større trafikale utfordringer i hvert fall.
0: Opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.
3: Riktig god fredag. Klokka har passert 8 og det er fredag 9. oktober, og vi er klar for en ny time av morgenshowet her på Radio Ålesund. Og det er ikke bare starten på helga, vi kan glede oss over denne fredagen. I dag er det nemlig en ganske stor dag for et band med røtter her på Sunnmøre. Rockbandet Knekt er ute med nytt album i dag, og hva er vel en bedre måte å feire en albumutgivelse på enn å samle folk til en skikkelig konsert? Og i kveld inviterer Knekt til plateslippkonsert på Terminalen Byscene i Ålesund, og dermed ligger alt til rette for en fredagskveld med god musikk, god stemning og ikke minst muligheten til å høre de nye låtene på på scenen. Og for å markere dette der nå, så skal vi spille en av de nyeste singlene til Knekt, og ikke minst, den også på det nye albumet som du kan høre der du hører musikk, men her får du Mannen på månen.

Det var knäckt mannen på mån helt i starten av 8-timen här på Radio Ålesund och morgonshowet. Och som sagt inledningsvis så är detta där nog den detta är en låt ifrån det nya albumet till knäckt som heter Panserrein. Det albumet det blev släppt idag och knäckt firar med konsert idag på terminalen Byscene. Nu så ska du få musik ifrån Olivia Dean, So Easy to Fall in love.

godaste Marvin Gaye som hade med sig Tammy Terrell på Ain't No Mountain High Enough här i morgon showet på Radio Olsund. 9:55 har klockan blivit och vi ska strax ta lite lokalnyhetsuppdatering, men först Noah Kahan och American Cars.

Frin har varslat att han inte vill stille som motkandidat till FIFA-president Gianni Infantino i FIFA-valget. Och Volda Håndball har signerat två nya spelare efter flera skador i säsongstarten. 21 år gamla Konstanze Hedenstad och Emma Helland Dövle är bägge klar för klubben ifølge Summersposten. Bägge har erfaring från åldersbestämda landslag och kan få sin debut allerede söndag när Volda möter topplaget Haslum. Förstärkningarna kommer bland annat efter att storskårare Mie Blegen Stensrud blev satt ute för resten av säsongen.

Jeg kuller ned til Taylor Swift, heter Patient Zero. Han fører oss nesten opp mot toppen av en ny time. Klokka går mot etter alt, tidlig fredag ettermiddag. Da har vi nyheter klar straks. Så heter Rod Stewart. Før det, du skal få Young Turks.

0: David Guetta og J-Lo med Save Me Tonight. Vi midt underveis I kinopraten vi, der Trond Inge har kontroll.
1: Beate ifra Odeon Kino, hun som vanlig på plass en fredags ettermiddag, og vi har snakket om to av fem kinopremierer allerede. Det Other Mommy og Sense and Sensibility. Other Mommy, skrekkfilm, mens Sense and Sensibility, det en såkalt romantisk dramafilm. Nå så skal vi vel over til drama, men her det vel litt musikk også inne
2: I... Ja, skal vi susa gårde til videre?
1: Ja, vi kan susa gårde til suser av gårde.
2: For det jo nettopp det filmen heter, og den jo da inspirert av DeLillos sangen. Og her det liksom fire venner I slutten av 20-årene som plutselig oppdager voksenlivet som ikke lenger kan utsettes. Og det kjærlighetstrøbbel, livskrise, og ganske masse sånn, hva I all verden skal jeg gjøre med livet mitt nå?
1: Ja, altså, jeg tenker jo bare det at du tar utgangspunktet I en av de Lillos låt, jo I seg selv oppskriften på noe bra, hvis du vel å merke bruker muligheten godt nok, og det har jeg litt inntrykk av at denne filmen gjør, fordi at den, litt sånn som du sier, altså, det den handler om og sånn, det en film som kanskje vi kan kjenne oss litt igjen
2: ja,
1: I.
2: Ja, den det, for den morsom, og så det litt sånn, ja, det har jo vært sånn.
1: Ja. Nej men alltså vi har väl alla känt lite på detta att det är sån kul att bli vuxen och börja bli självständig och så plötsligt är det sånt aj jag hade inte lust att bli där likaväl. Här måste vi liksom knipa fast I det lilla så gör att vi har en snev av ungdomlighet vid oss. Hvis vi ska vara ärliga Beate så har väl det tåget gått för oss.
2: Ja, det har
1: oss, det kallas spade för det spade men det vi kan I alla fall se tillbaka på lite av den känslan då I susar av gårde.
2: Ja.
1: Med det sagt så hoppar vi till nästa kinopremiär för denna fredagen och det är jammen sånt en drama det men det är väl lite mer I thrillersegmentet så vitt jag har skönt.
2: Och det här är ju på en måte en uppföljare. The Social Reckoning är då uppföljaren till The Social Network som vi såg på Ja, det, kino for mange år siden.
1: Ja, altså, og for deg som ikke husker nøyaktig hva det dreide som, så vel det også omtalt som Facebook-filmen.
2: Mm, det det, og nå skal vi hoppe frem til liksom, Facebook sine store skandaler og følge deg. Og denne filmen handler om varsleren Frances Haugen, som lekket interne dokumenter og avslørte hvor mye Facebook visste om problemer som ble skapt på plattformen der.
1: Og dette tror jeg mange egentlig har et lite ønske om å få et lite dypdykk I, for det har jo bygd seg opp en litt sånn frustrasjon rundt disse sosiale medieplattformene. Det liksom så svære, det har så mye makt, og så fraskriver de seg egentlig ansvar på alt som nesten kan skrives, fraskrives ansvar på. Og det å få et lite innblikk I akkurat det, det tror jeg Det litt spennende, rett
2: og Ja, og jeg likte jo veldig godt første filmen, og denne her, så det en spennende film om et univers som fint å vite litt mer om, for der foregår nok mye.
1: Absolutt. The Social Reckoning har altså kinopremiere I dag, en aldri siden oppfølger, da får vi vel kunne si, på filmen som vi kjenner som Facebook-filmen, som heter The Social Network. Nå så får vi, som du sa, Beate, få gå litt I sømmene på skandalene til Facebook. Spennende I seg selv det. Og da hopper vi til den aller siste filmen, som en dokumentar, og den norsk.
2: Og den heter La Fjella leve, og vi skal jo nå opp til, til Fosen-saken, som har vært ganske mye omtalt, og den samiske kampen mot vindkraftutbyggingen. Og selv etter at det høyeste rett slo fast at utbyggingen krenket menneskerettighetene, så står vindturbinene fortsatt. Så dette her en film som hjelper deg å forstå, for det jo en veldig komplisert film, eller en veldig komplisert sak, som her blir litt lettere å skjønne seg på.
1: Ja, det är inte bara och alltså det är ju när det kommer till såna saker så heter det så är ju en enkel själ så att du tänker ja men det är ju uppenbart sån och så hör du ett argument andra vägen som att ja men okej då förstår jag att då måste det kanske vara sån. Och så blir det lite förvirrad av alla vinklingar och allt möjligt som skrivas i diverse aviser här så får vi alltså ett litet inblick i själva Fosens saken genom dokumentären La Fjella leve och det tror det är spännande för många för lite sånt som du säger ja, de flesta har ju hört om saken ja. Men kanske inte helt förstått den.
2: Ja, och så är det ju väldigt aktuellt lite med utbygging av Norge och all naturen som raseras så viktig film att få med sig.
1: Och så är det lite sånt att när det på en måte pågår uppe helt upp i norr så vet ju vi från historisk sån perspektiv så har ju samerna blivit utsatt för väldigt mycket urättfärdighet och det gör ju kanske också att de föll ända mer på den urättfärdigheten när detta här blir trädd över dig. Så nej, detta där är en film jag känner att jag gläder mig lite till att se rätt och slett för att få ett inblick i Fosensaken som denna tar utgångspunkt i. La Fjella leve alltså, det är en norsk dokumentär kinopremiär idag och då har vi varit igenom absolut alla. Social Reckoning är en uppföljare till filmen The Social Network, Susar av gårde, en norsk drama och så har vi Sense and Sensibility, en drama romantisk en sådan och så Other Mommy som är en skräckfilm. Det är dagens kinopremiär och då tar vi lite paus och det sista som gjenstår då, det är självfølgelig kinokonkurrensen.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Lettskya oppholdsvær varsler videre i dag. Østlig frisk bris utsatte plasser, i kveld sørøst stiv kuling utsatte fjell og fjordstrøk. Videre inn i helga får det meste skya i morgen, litt regn på Sunnmøre, snø over 1000-1200 meter, eller stort sett oppholdsvær, sørøst bris, først på dagen liten til stiv kuling utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 9-10 grader. Søndag, skiftende skydekke med enkelte regnbyger, sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 10-11 grader.